ete mba'e oho pyty porãve hag̃uáicha opavavépe. Ha katu angirũ cherendúva. Ndépa rehechakuaa ha'e ndohejeihaguére ñandéve upe tembiapo. Upéva niko hembiapo. Ha og̃uahẽta upe ára umi mba'e ñaikũmbypataha. Ñaha'ãrõ upe ñemyasaka katuete oĩgui. Ha ána oñe'ẽve ha ñamoñe'ẽta ñande pe capítulo 2 pegua versículo 8 ha 9. Ahe'i pecha. Yvypóra ijeheguínte mba'eve ndojapói. Ñandejára ningo yvy penda jára. Ha'e niko omboguapýkuri ko yvy. Jaikuaa ko yvy ape osãingoha mba'evere. Job capítulo 26 versículo 7 pe'i. Ñandejára ombojepyso yvága yvatévo. Ha omosãingo ko yvy mba'eve ári. Ha mba'e áripa omohenda columna kuera ojokóva ko yvy. De'íri ñandéve upéva. Ha katu ko versículo he'i ñandéve kuimba'e iñeha'ã rupive ipu'aka reheve. Araka'eve ndojapomo'ãiha mba'eve ñandejára peg̃uarã. Ko'ág̃a rupi tekotevẽ jahechakuaa upeichaha. Umi mba'e jajapóva Espíritu Santo pu'aka rupive añónte ovale. Tekotevẽ ñaikũmby. Ñadependevaraha ha japytu'uva'erãha hese. Ñamoñe'ẽ ko'ág̃a primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 10 pe. Ha hembiporavo pyrépe yvateve ha'e omoĩ. Kóva ha'e peteĩva umi versículo tuichavéva ñandejára ñe'ẽme jajuhúva. Ha ñepyrũete oiporúva pe ñe'ẽ he'iséva Mesías. Pe ñe'ẽ ungido hembiporavopyre ha'e ñe'ẽ ojeporúva oñeñe'ẽ hag̃ua Mesías rehe. Ko ñe'ẽ ojetradusi Cristóramo Nuevo Testamentope. Ha'e título ñandejára Jesucristo peg̃uarã. Ñandejára ombosako'ihína omopyrenda hag̃ua pe reino. Israel omboykékuri pe teocracia upévare. Ñandejára ome'ẽkuri chupekuéra peteĩ rei. Ñamoñe'ẽ ko'ág̃a pe versículo 11. Ha pe mitã opyta pa'i Elipópe hembiapóvo tupaópe. Samuel nokambuveirire. Ána ogueraha chupe tabernáculope. Upérõ niko noñemombo'oi la voyeterei mitãkuérape. Ha'ete niko ojeguerahahague Samuelpe tenda oñeñanduporãtahápe. Pe tabernáculo ha'eva'ekuékuri tenda upeichagua. Ha katu ndaha'éikuri tenda upeichagua. Ñamoñe'ẽ versículo 12 pe péicha. Mba'eve ndoikuaséiva ñandejáragui. Elira ykuéra ha'ékuri Satana ra'y angirũ cherendúva. Ha'ekuéra ndojeroviái ñandejárare upeichavéramo jepe. Ha'ekuéra omba'apo tabernáculope. Ejesarekóke hermano cherendúva. Remondo jave nderay térã nderajy peteĩ escuela cristianape. Ikatu reñeñanduporã ha revy'a oĩ rehe tenda porãme. Aníkena reikũmbyvai upérõ evahína. Rome'ẽ ore aguyje ñandejárape umi escuela ha instituto cristiano rehe. Upérõ hesẽva niko reñembo'eva'erã upe estudiante rehe. Upépe oĩgui tuicha peligrope. Peteĩ iglesia avei ikatu ha'e tenda peligroso Satanás oĩgui avei upépe. Nemandu'ákena Satanás avei oĩhague pe aposento altope. Cristo ogueromandu'arõguare pe séna pahaite idiscípulokuéra ndive. Upe pyhare, upe aposento ha'ékuri tenda ipeligrosovéva Jerusalénpe. Aña oĩgui upépe. Tekotevẽ heta ñañembo'e ñandera'y ha ñanderajykuérare umi ohóva escuela cristianape.